tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje